Uite, vezi? Ăștia sunt prăpădiții. Liberi profesioniști, dacă vrei. Nu organizează nimeni, nu câștigă mai nimic și sunt inutil pentru societate. Cam ca dumneata. Uite-l, vezi pe ăla de acolo? Violonist necăjit, care nici nu mai cântă de disperat ce e. Sfâșietor. Poate că n-a cântat niciodată.